0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Trending hitovi.
3: I samo dobar bit.
2: Radio.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
2: kolor. Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman. Trending hitovi.

0: S3 jutro donosi Jelena Meštaj.
1: Radio
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, srećan ponedeljak svima koji slave. 14. septembar je, družimo se do

sopstvenim devojkama. I premijerno slušamo Novu maglu, tačno u 9 stiže stvar Krive Drine, pre streaminga i pre YouTube-a, naravno ovde na S3. I sve to uz najveće hitove, evo Nikolija nam otvara ovo jutro. Slušamo U sobi greh. Dobro jutro.

0: pada jako, krenemo ovaj ponedeljak uz usne od adrenalina. Fantastiki šat. 7 sati i 8 minuta. Dobro jutro.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Niđo iz Niša.
4: Jel danas Tafija iz Zemuna?
1: Ko fali, neka se javi.
0: E, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dakle, ovog je jutra. Hoćemo da počnemo sa vama i da nam ispričate jednu zanimljivost vezanu za vaš vikend. Dakle, šta se to desilo? Što je vredno pominjanja? Tamara, daj nam jednu zanimljivost tvojeg vikenda.
5: Samo treba da čovek treba da nauči da matine nedeljom nije matine ako se vratiš kući u 1 ujutro.
0: Aha.
5: Što
0: da
5: mi se desilo?
0: Da, nije počeš.
5: Da.
0: A kuli je, zar ne?
5: Pa, da
0: počeš jeste ranije, završiš ranije.
5: Ali neka suština je kao i da završiš ranije, a ne kao da dođeš u 1 ujutro kući. Kao, a radiš od 7, zar ne?
0: Da. Dobro, moja zanimljivost je da sam uspeo juče da izgorim na njivi.
5: Da izgoriš?
0: Pomalo. Pa da, zapravo, puno vremena sam proveo na suncu, nešto nam se kombajn pokvario usred njive i onda i prašina i prljaština i sunce i sve. Ali dobro, sve to ide u rok službe, kako se kaže. Pa da čujem šta je to otišlo u vaša rok službe ovaj vikend. Mi vas čekamo na Viberu da nam date jednu zanimljivost vašeg vikenda. Želimo vam dobro jutro i pišite nam i šaljite glasovne poruke, šta god da vam je lakše.
1: Budi deo šova. 066 835 33.

0: Senida sa mišićima. 7 sati je 16 minuta, posle kratkog predaha usporit ćemo sa Nadijom i Devitom, barem u pesmi Uspori dečače. Tu je Jana Nikolić, dobrodošli na Estri.
1: Estri vreme. U većem delu Srbije oblačno i hladno, u Užicu

0: vrednost je veća od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti. nevesakvart.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve. Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
4: Jutarnji program donosi
5: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: To je taj duet, pa da vidimo S3 Nacije. Gde ste, šta ste?
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Ajko, šta ima da prijavi? Koju zanimljivost od ovog vikenda zaranjamo u inbox sa Vibera?
5: Javila se Ivana, kaže, bila sam na svadbi u subotu i toliko je bilo hladno da sam morala da nosim najlonke na sandale. Nisam bila spremna na ovakav septembar.
0: Da, da, da. Sad ćemo proći, Ivana, taj period malo kukanja. Zašto smo u duksevima i zašto nosimo najlonke? Mislim, zašto nosim te najlonke? Ali dobro. Šta kaže Meda?
6: Sređivanje dvorišta pred jesen. Krenuće lišće da pada, bit će grabuljanja i ponovni odlazak na put od ponedeljka do petka, subote i tako u krug.
0: A dobro, Medo, srećan ti put i srećan ti rad i da se paziš na tom putu, ali eto, kad se vratiš u svoje dvorište, ja mislim da će baterija uvijek moći da ti se napune.
5: Nikolina ima jednu baš lepu poruku, kaže, vikend protekao u šopingu, danas mi je prvi radni dan, poželite mi sreću.
0: Ajde, neki sa srećom, kako ono, Englezi i Ameri kažu, slomi nogu, nemoj slamat nogu, ništa, nemoj.
5: Skupo bolovanje, a pogotovo ako si te počela da radiš.
0: Ja ne znam, vrlo možeš, šta? Ali dobro, nećemo te negativne scenarije
5: odmah
0: da razvrstavamo sada. Dobro, tu smo, vidim, aktivno. Krećemo, pa takva nam je lista, evo, Barbara Bobak, halo, halo, ali prvo, moj život i Aca Lukas. Ja sam Nikola.
5: Ja sam Tamara.
0: Slušajte S3 jutro. Do 11. Dobro jutro.

0: Barbara Bobak i halo, halo za dobro jutro ovde na S3. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Država je spremna.

0: Za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, navodi predsjednik Srbije i dodaje da bi služenje trebalo da počne od marta iduće godine i traje 75 dana. Danas će biti isplaćena jednokratna pomoć svim penzionerima u iznosu od 35.000, 27.500 i 20.000. Ministar Siniša Mali rekao je da će novac dobiti korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koje će važiti od danas do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Vašington želi pravi sporazum i da razmatra mogućnost da osim povlačenja ostane u Iranu i zadrži deo naftnih resursa. Ponovio je da očekuje okončanje rata u Iranu ove godine, verovatno posle novembarskih srednjoročnih izbora u SAD-u. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 izgubila je od Francuske meč za bronzanu medalju na Evropskom kupu u Antverpenu rezultatom 21:14. Čuli ste vesti.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Da ste ljudi, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: 14. septembar je, u toku je ispitni rok. Ko je u ovom haosu, da znate da smo uz vas i da niste sami. Slušamo Teo Tirović sada, inače poznato po svojim proročanstvima, šta god ona pomene u pesmi, to se zaista i desi. Tako da ovim putem jedna molba za Teo Tirović. Znači, ako može u nekoj sledećoj pesmi, recimo, da pomene nas i fakultet, čisto da vidimo nešto, da li ćemo da završimo, nadamo se da da. Tako da eto, molba za Teo, a mi slušamo Bonitu za dobro jutro. Tu smo do 11.

0: Breskvica i DJ Šone za nama. Dobar bio ovaj vikend. Nikola je tu da ga sumira i to u samo 3 zvuka.
1: Jeste, vratila nam se i Celine Dion nakon 6 godina ilegale, ajde tako da kažemo, jer je dijagnostifikovan neki neurološki poređaj, neki sindrom ukočene osobe i napravila prvi koncert pred publikom posle 6 godina u Parizu i ovo je samo deo atmosfere.

0: Lepo, lepo povratak za nju. I sad kad ovako slušam ovu pesmu, mogu da, možda i da se pohvalim i da isfleksujem, da kažem da sigurno 6 godina nisam pogledao Titanic. A
1: kako?
0: Znamo da, pa izbegao sam ga nekako, wow, izgleda. Devojčica Leontina iz Banja Luke je bila simpatična 2016. godine, kada je već prvog dana škole postala internet zvezda, jer je imala pesmu koju je sama izmislila. Znate ono, izmislila sam je. E, ta devojčica je sad malo i porasla i napravila je remake ovog masterpisa.
2: Vidjela koju?
3: Dobro. Prvaci, prvaci, dođite nam svi. U našu školu zabavite se svi prvaci, svi.
0: Simpatično je videti na TikToku posle toliko godina opet taj snimak. I Magla je najavila danas novu pesmu. Krive Drine se zove stvar, a sve što smo dobili ovih par sekundi.
4: Majdi, nađi nekog, ostavi me. Šta će ti ove moje krive drine?
0: Čekamo danas da pesma od Magle Krive Drine izađe, ali do tada slušat ćemo ono što je izašlo prošle nedelje, to je stvar Čuvam je, spremaju još novih pesama i još koncerata, sa razlogom su ovde kod nas na playlisti.

0: Brat i Buba Koreli sa Klinkom ovog jutra na S3, 7:48 je. S3 saobraćaj.
1: Poranila i gužva ovoga jutra i već je po gradovima katastrofalna situacija. Beograd autokomanda Pupina i Pančevac u problemu. U Novom Sadu kružni tok Bulevar Evrope i Rumenačka ulica, kao i silazak sa Mosta Slobode. Na obilaznici oko Beograda imamo jednu nezgodnu situaciju. Od Ostružnice prema Surčinu, preko Ostružničkog mosta, izvode se radovi, a izgleda da je došlo i do udesa, pa se formirala više kilometarska kolona. Tako da, ako idete prema Surčinu, znate da ćete morati malo da sačekate na ovoj deonici. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324, tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Jutarnji program donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Romeo i Saša Kovačević, dobrodošli u S3 jutro. Zamislite da uložite milione i godine u izgled da bi vam na kraju svi gledali u stopala.
1: Čekaj, stani.
0: Da.
1: Da imam milione, ne bih uložio u izgled, ali da ih uložim u izgled.
2: Zašto bi im stopala morala brinuti?
0: E, zato što se to desilo programerima koji su radili na GTA 6, zato što ljudi na internetu ovih dana porede grafiku GTA Vice City-a i nove šestice. Videli smo da je brutalna, o tome ne moramo više ni da pričamo. Da. I uprko svim tim detaljima, svetlima, pejzažima, farovima, likovima, ljudi su najviše oduševljeni ženskim stopalima kako su urađena. Odnosno kako
1: dobro, žene su dobro urađene u igrici. Mislim sve je dobro urađeno, se ne lažemo.
0: Jeste, ali kažem ti, od svega na ovom svijetu ljudi su u fazonu, ali vidite kakva su ženska stopala u GTA 6.
1: Da.
0: Da, i to dosta govori o nama kao društvu, kao koliko smo zapravo jednostavni. Znači, daj ti nama dobru zabavu i te neke onako malo friki čudne detalje, nama dosta.
1: Al poenta je da su ljudi gledali i oduševljeni su bili stopalima. Moram samo da dam kontekst zašto baš stopala. Zato što su stopala godinama za te 3D modele bila komplikovana stvar. I bukvalno nisi mogao da napraviš sa toliko, kako oni to zovu, tipa imaš ono, ako imaš jednu ravan koja se prelama, ako imaš tri ravni ili ako imaš 500 ravni koje se prelamaju, pa ti onda oblikuju, pa možeš videti svaki prst pojedinačno i tako, bez špiceva i ostalo. U suštini tehnologija je toliko napredovala da mogu takvi 3D modeli da se urade i da je to najvidljivije na stopalima ili na šakama, zato što u suštini najviše detalja na našem telu zahtevaju ti delovi tela.
0: Dobro, mogu samo da ti kažem nešto?

0: sve ovo što si ti ispričao je istinito i ti si sve u pravu, ali i dalje mislim da se tu krije samo neki food fetišizam.
1: Aha.
0: Sigurno. Kao da jeste, wow, kakva grafika. Vidi stopala. Očigledno je. Samo treba da prihvatim.
1: Jesi videla kako izgleda glavni lik?
0: Ne, ali sam videla stopala. Kapiraš?

0: jedno džubre obično, kaže Katarina Grujić, 8 sati je 7 minuta.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: Da, postoji ćevapomat i da je to možda najbolji izum ikada. Priča nam stiže iz Karlovca. Jedna mesara je postavila automat sa svežim mesom koji radi 24/7 i suština je da smanji redove i da olakša kupovinu.
0: Bravo.
2: Šta mislimo o tome?
0: Fantastično. Jel? Fenomenalno. Još ako možeš da biraš fazon ono da ne bude 10 komada, nego ako voliš da jedeš, pojedeš 15, znaš, ako ti zapali uvek 15, onih 5 komada da se zasitiš, ili sa druge strane, ako ti je 10 previše, a 5 je premalo, ili 6, znaš, ja imam recimo za neke stvari u što se tiče hrane, tačno koliko parčadi čega volim i koliko me zasiti. I onda recimo ako ima neka osoba koja kaže 6-7, mi je sasvim solidno.
2: 6-7.
0: Klik, klik, klik, 6-7. Evo vidite, Gen Z. O ćevapima pričam, ona mi baca meme fore. Šali se, i onda ako možeš, ne znam, recimo 7-8 komada da uklićeš tamo, pa, ono izbaci i mirna bačka, neće se bacati ništa od mesa.
2: Dobro, pazi, verovatno može, ali fora u tome, eto, ti pripadaš jednom timu ljudi koji su u fazonu ovo nešto najgenijalnije, a drugi pitaju zapravo jedno jako dobro pitanje, a to je da li se iko ikada probudio u 3 ujutru i bio u fazonu, meni se jedu ćevapi, idem sad do ćevapomata da kupim ćevape i da ih ispržim, a kao 3 ujutru je.
0: Vidi, pravio sam cele obroke u 3-4 ujutru posle povratka iz kafane, ono, full ručkove sam pravio, tako da ova varijanta nešto malo, na malo ulja da se baci, milina.
2: Da, ali treba se iscimati do tog ćevapomata u 3 ujutru, razumeš? Tome...
0: Dobro, imaju i aplikacije one, za dostavu.
2: Jeste sad, znači imaš automat za ćevape i onda još dobiješ te ćevape putem aplikacije, pa ama čoveče. Konzumerizam final boss. Pakao.
0: I da će ti isto da naručiš finansijski.
2: Ali ok, ako osim ćevapa imaju neko suhomesno, to iskreno priznajem da pričamo o izumu veka. A pričamo i o albumu Godine koju je izbacila Milica Pavlović. Slušamo je sada. Ej ti moja, ovde u S3 jutru. Dobro jutro.

0: Sa i Eliksir. Jovana Pajić nam stiže sa pesmom Dođe meni. Vrlo brzo tu su Nući, Sanja Vučića i Vagabundo na S3.
1: U cijele Srbiji je oblačno i hladno. U Sjenici trenutno 9 stepeni, Zrenjanin 15, Ćuprija 13, Beograd 16. Tokom dana oblačno, u mnogim mestima očekuje se kiša, a najviša dnevna ide do 27.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Park. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što puštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
12: Ko kreči kuću leči?
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati jedan dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
17: Jutarnji program donosi
18: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Jovana Pajić i Dođe meni, 8:23. Ako planirate putovanje u nekom narednom periodu, imam jedan trik za vas koji dosta može da pomogne oko cene. Treba vam samo VPN koji je podešen na neku drugu državu. Ako tražite jeftinije letove, treba da prebacite VPN na Indiju. Ako jurite smeštaj, onda prebacujete na Vijetnam, a ako prebacite na Brazil, onda dobijete jeftinije bukvalno sve. Šta god da pomislite.
1: Okej. Pritom, to je dobra investicija, jer VPN dobar košta 5 do 10 dolara, nije neka velika stavka, pogotovo ako ćete uštediti.

0: biti ovaj na te troškove. Znači Indija i Brazila.
1: Indija, Vijetnam i Brazil.
0: Indija, Vjetnam, Brazil, pa super to, i ako hoćeš da voziš autobuse po Beogradu, isto je dobro, znači prebaciš VPN i dobiješ posao odčas posla. Cool, ovo za Brazil mi je onako iznenađujuće, to nisam znao.
1: Da,
0: za ovo Indija, Vjetnam, pretpostavio sam, ali Brazil?
1: Pa ja sam u neko srećenije vrijeme plaćala YouTube premium, tipa euro ili tako nešto, ali sam bila podešena na Argentinu. I to su bila neka srećnija vremena, tada sam bila kao, jel moguće da nemaš YouTube premium, a ja ga ono plaćala na taj način. Malo sam šejmovala ljud. Da, ali eto, da znate, to je bukvalno to, nema na čemu, što se kaže, neće nas niko da pljačka. Tako da Brazil, Indija i Vijetnam za putovanja, samo prebacite VPN.

0: sve si znala i Relja. Pola devet je tačno, slušate S3. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Danas će biti isplaćena jednokratna pomoć svim penzionerima u zavisnosti od visine penzije, u iznosu 35.000 dinara, 27.500 ili 20.000 dinara. Ministar Siniša Mali rekao je da će novac dobiti korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Država je spremna za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, navodi predsjednik Srbije i dodaje da bi služenje trebalo da počne od marta iduće godine i traje 75 dana. Program Garancija za mlade, koji omogućava olakšanu tranziciju mladih na tržište rada po završetku školovanja, od 1. januara sledeće godine biće primenjivan na teritoriji cele Srbije, navodi ministarka u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski. Poslanici Centralne skupštine u Prištini sa 62 glasa od 120 izabrali su novu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Dražić, predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Posle 3,5 sata igre i 4 seta, teniser Aleksandar Zverev pobedio je Bena Sheltona, čime je osvojio prvi trofej na US Openu, a ujedno i drugu Grand Slam titulu u sezoni. Čuli ste vesti.
2: Radio. Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
4: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
4: I srećan ponedeljak svima koji slave i dobrodošli na S3, na vašu omiljenu radio stanicu gde uvek imate priliku prvo da čujete one nove hitove koji izlaze i koji će tek postati veliki hitovi. Tako je realno uvek bilo, tako će biti i kroz pola sata, jer u 9 sati nam stiže premijera Magla Benda, naslovne pesme sa novog albuma koji nas čeka, stvar se zove Krive Drine. Tako da za pola sata je vreme i mesto da budete na S3 i da poslušamo svi zajedno tu novu pesmu, a danas od 2 dobit ćemo i duet sa Albinom Neosvojiva. Ostanite uz S3, sad slušamo jednu pesmu koja je izašla prošle nedelje.

0: Ivana Bum Nikolić i ML sa hitom Vir, slušate S3 jutro.
1: Tamara, šta je sa muzikom?
0: Da li je istina da se muškarci ponašaju bolje prema svojim drugaricama nego prema svojim devojkama?
1: Ja, dobro.
0: Pojavilo se neko istraživanje koje tvrdi da neki muškarci pokazuju više strpljenja, poštovanja i emotivne pažnje prema svojim drugaricama nego prema sopstvenim devojkama. Neko navodno objašnjenje za to je da su prijateljstva jednostavnije

0: jer tu nema velikih očekivanja, nema pritiska, nema ovoga onoga. Lakše, mislim, opušten si i nekako lakše sve to funkcioniše dok kad si u vezi, nekako sve to dovodi do neke ljubomore, nekog pritiska i tako dalje. To naravno ne znači kao da se automatski više vrednuju drugarice, ali tu se sad postavlja pitanje da li postoji neki skriveni motiv. O čemu se radi, Nikola? Ajde.
1: Da li mogu da elaboriram?
0: Molim te.
1: Ovo istraživanje po meni je apsolutno glupost.
0: Okay.
1: Zato što se postavlja pitanje odnosa prema prijateljima, nije bitno muško ili žensko. Mm-hmm. Kad bi se u kontekst stavila muško prijateljstvo, niko ne bi obraćao pažnju na ovo pitanje. Aha. A isto funkcioniše sa ženskim. Osim u slučajevima zašto se ovo dovede u pitanje, to su slučajevi kada recimo ti misliš da je ta prijateljica zgodnija ili lepša od tebe. E onda kreće cijela filozofija oko pitanja da li se muškarci ponašaju bolje prema svojim drugaricama nego prema svojim devojkama. Jer da je devojka ta ružnija, deblja, neuspešnija od tebe, nikad ti to ne bi palo pitanje na pamet, verovatno.
0: Mm-hmm.
1: A sa druge strane, mislim da mogu da kažem ono životnim iskustvom prijatelja, sobstvenim iskustvom, da sa prijateljicama, koje su prijateljice, znači isti odnos kao i sa muškim delom ekipe. Čak i ono što nikad ne bi u prisustvu svoje devojke izgovorio ili pred ženskom osobom, to ću pred prijateljicom izgovoriti. Jer je smatram kao deo našeg čopora, na primjer. Gde više, naravno, imamo maka u celoj priči. I onda, otprilike, recimo, konkretno jedna drugarica pada na pamet sada. I ona, čega se ona naslušala za 20 godina, to je strašno, mislim. od naših muških priča. Na primjer. Tako da mislim da je tu leži ta začkoljica, da zapravo odnos sa prijateljicom isti kao odnos sa prijateljem i to je to. Ali se dovodi u pitanje tek kad se neki drugi faktori ubace u diskusiju.
0: Dobro. Na cijelu ovu tvoju priču samo ću reći Bože spasi me tih drugarica koje su deo muške ekipe. Ali okej, Nikola misli da je netačno. Ja također mislim da je zapravo netačno jer iskreno nijedan moj zauzet drug se ne ponaša bolje prema meni nego prema svoj devojci i iskreno drago mi je zbog toga. Ali estrinacija mora tome da odluči danas. Dakle, da li je
1: možda
0: tačno?
1: Možda baš tako žele?
0: Pa, šta god.
1: Da ti deluje.
0: Možda, ali možda.
1: Čekaj, što ne pričamo da o toj strani? Što ne pričamo o najboljim drugarima devojaka?
0: To sada nije tema, ali estrinacija odlučuje sada isključivo ovako. Dakle, da li je istina da se muškarci ponašaju bolje prema svojim drugaricama nego prema svojim devojkama? Tačno, netačno, devojke također su dobrodošle da daju svoj sud. Pa da vidimo za nekih pola sata.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Milica Todorović, slušate S3 jutro, 15 minuta je ostalo do 9. S3
1: saobraćaj. Ne baš lagano jutro za vožnju širom zemlje. Uslovi su takvi da ponegde ima maglu u višim predelima i dolinama reka. Izvode se radovi na potezu Pećinci, Šimanovci, kao i od Novog Sada prema Kovilju. Na obilaznici oko Beograda i dalje veliki problem zbog radova na Ostružičkom mostu, a i zbog udesa koji se desio na penjanju u smeru prema Surčinu, pa se kolona formirala maltene do petlje Orlovača. Imajte to na umu, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dane i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli
4: u Kragujevcu.
5: Sveti žiso nebo u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Eurokrem 500 grama, 329,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
11: Jutarnji program donosi
12: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

vrlo brzo postala pesma hit i peva se po klubovima. Nataša Bekvalac i stvar pod nazivom Gola. Dobro jutro, Estrinacija, slušamo sada Teo Teirović i Dada Polumentu, pesma Šamar. 9 sati je 55 minuta i ajmo, kukuj, ramena, polako, do refrena da se zagrijemo malo, da ne počne da krcka sve, kao što krcka po nekom ujutru.

0: Emine Jaković, sakriziram, tačno je 9 sati.
1: S3 jutro donosi Jelena Meštaj. Novo
0: na S3. A zašto je ovo ponedeljak jutro posebno kod nas? Pa zato što Magla danas izbacuje dve nove pesme. Dve smo dobili prošle nedelje, a ove nedelje dobijamo još dve.
2: Da, taman pred dva Sava centra sad u sredu i četvrtak. Nekako kod njih je sve u znaku broja dva. Sada pre streaminga i YouTube-a slušamo Krive Drine, tako se zove i album koji stiže nakon koncerata. I ova stvar je baš specijalna, a evo i zašto.
3: Krive Drine je pesma koja nosi posebnu emociju. U životu nekad neke stvari je mnogo teško izgovoriti naglas i ja sam odlučio da otpevam neke stvari i otpeo sam ih u pesmi Krive Drine.
2: I slušamo je upravo sada, a onda tačno u dva stiže duet sa Albinom Neosvojiva. Ostanite uz S3 i dobro jutro.

0: Rasta i Ana Nikolić. 9 sati i 6 minuta je. Estrinacija danas donosi jednu vrlo važnu odluku. Da li je istina da se muškarci ponašaju bolje prema svojim drugaricama nego prema svojim devojkama? Otvaramo inbox, evo šta smo dobili do sad.
1: Evo kaže, mina muško-ženska prijateljstva ne postoje. Dobro, nije konkretan odgovor na naše pitanje, ali jeste verovatno jedna vrsta stava.
0: Jeste suština. Lazar kaže, tačno je, ali ne baš tako doslovno. Drugaricama možemo nešto da kažemo bez da tražimo zonu bez nagaznih mina. Ne moramo da promišljamo i taktiziramo. Ja moj drugarici, budućoj kumi, redovno kažem da joj frizura ni na što ne liči. Zamislite da kažem to devojci.
1: Da, onda bi upao u problem. Tako da drugačija je komunikacija sa prijateljima, opet, izgleda se na sve na to svodi. A Milena kaže, netačno je ovo istraživanje, nijedan moj blizak drug nema devojku. Aha.
0: Dobro. Dobro.
1: Ti si im onda ta izgleda ili kako već, ali dobro.
0: Da, tako ispada, ali opet čitam ovo Lazarovo poruku ponovo i razmišljam i dalje meni to sve sumnjivo. Kao još kaže, moja buduća kuma. Da sam devojka, da sam buduća žena, iskreno bila bih malo sus. Ne znam, bilo bi mi sumnjivo.
1: Pa zato što vama uvek to sus. Ja sam rekao već prije pola sata i ponovit ću opet. Uvek se to pitanje postavi kada kada vas ego odradi ili kada je ili neka devojka lepša, viša, zgodnija, mršavija, nebitno, dužu kosu, sređene nokte ima ili novu haljinu, odmah prestaje to da bude prijateljice i to postaje vaša neprijateljice. Eto.
0: Pa dobro, da. Ok. Estrinacija, vi odlučujete danas, dakle, da li je istina da se muškarci ponašaju bolje prema svojim devojkama nego prema svojim... Šta sam rekla upravo?
1: Prijateljicama.
0: Prijateljicama.
1: Ne, kad si devojkama.
0: E, da. Znači,
1: da li se muškarci bolje ponašaju prema svojim prijateljicama u odnosu na ponašanje prema svojim devojkama?
0: Hvala.
1: To je neko istraživanje koje mi istražujemo, da li je tačno ili netačno. Pišite nam na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 835 33.

0: Leskovac 14, Pančevo 16, Beograd 18. Tokom dana oblačno, u mnogim mestima kiša, a najviša dnevna ide do 27.
1: Vremensko donosi. Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
6: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Jutarnji program donosi
4: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Novi hit na S3, Sergej Pajić i Anđelina. Uvek imaš nebo. Dobro jutro. Sportski
1: minut. Jaoj, ostali smo bez medalje na evropskom prvenstvu u basketu 3-3, jer smo izgubili u meču za treće mesto od reprezentacije Francuske rezultatom 21-14, ali mi jesmo bili najveći favoriti za osvajanje ovog prvenstva. Međutim, u tom polufinalu protiv Holandije jednostavno smo izgubili svoj korak i to se samo prenalo meč za treće mesto. Tako se momci ovaj put vraćaju bez medalje, obzirom koliko su se puta vratili sa

možemo i da je oprosti i da progledamo kroz prste, naravno. Ukoliko volite dobru odbojku, evropsko prvenstvo za odbojkaše je u toku, a mi već popodne igramo od 4 protiv reprezentacije Holandije. Pobedili smo Finjce 3-0, pobedili smo Estonce 3-1 i sada je red na Holandiju. Ona će biti prvi ozbiljni protivnik u cijeloj ovoj priči. Dakle, meč je na programu od 4 popodne. Tanja Savić pita Holandjane, boli li? Doćemo da vidimo. Tu je i Senida sa pesmom Ledi vatra.

0: Slušate S3. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti. Počinje isplata jednokratne pomoći svim penzionerima u zavisnosti od visine penzije u iznosu od 35.000, 27.500 i 20.000 dinara. Ministar Siniša Mali rekao je da će novac dobiti korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Država je spremna za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, navodi predsjednik Srbije i dodaje da bi služenje trebalo da počne od marta iduće godine i traje 75 dana. Program garancija za mlade koji omogućava olakšanu tranziciju mladih na tržište rada po završetku školovanja od 1. januara sljedeće godine biće primenjivan na teritoriji cele Srbije, navodi ministarka u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski. Na osnovu više od 90% prebrojenih glasova ishod parlamentarnih izbora koji su juče održani u Švedskoj još uvek je neizvestan. Prema podacima izborne komisije, opozicioni blok sačinjen od stranaka levog centra ima prednost od 3 poslanička mandata. Naši odbojkaši juče su poraženi od domaćina Finske sa 3-0 u setovima. Treću utakmicu na evropskom prvenstvu igraju danas od 4 protiv Holandije. Prenos utakmice možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: Družimo se do 11 i uskoro stavljamo tačku na pitanje da li se muškarci zaista bolje ponašaju prema drugaricama nego prema sopstvenim devojkama. Dosta nam se zahuktalo u inboxu. Koja za neki paranormal

0: tajne u ogledalu i vojaž. 9:38 je, vreme da nam Nikola sumira vikend i to u tri zvuka.
1: E, vratit ćemo se prvo 10 godina unazad, u 2016. godinu, kada je izašao jedan viralan klip male devojčice koja kreće u prvi razred i smišlja pesmicu. Znate, ona devojčica, izmislila sam je. E pa, ta devojčica je sad porasla i već je devojka i sad zove se Leontina iz Banja Luke i uradila je remake te svoje pesmice od pre 10 godina.
2: Dobro, prvaci, dođite nam svi. U našu školu zabavite se svi prvaci, svi.
3: Izmislila sam je.
1: Koliko smo to citirali, to izmislila sam. Da, i dan danas. A ova godina nam opet donosi bisere kod klinaca, pa evo možda novog bisera.
4: Kaži mi, koji je tebi omiljeni predmet i čemu se najviše radoš u školi?
3: Moj omiljeni predmet su sveske.
0: Ali da.
1: I za kraj pričamo o povratku Celine Diona, priča i sve društvene mreže. Nakon 6 godina vraća se da nastupa jer je imala borbe sa nekom neurološkim poremećajem nekog tipa, sindrom uštogljenog čoveka ili tako nešto se zove. U svakom slučaju, vratila se Celine Dion i naravno da je pevala

0: Da, i eto, ja sad kad bolje razmislim, ja sigurno je 6 godina jače nisam pogledao Titanic. Pa izbegao sam ga.
1: Kako?
0: Dakle, nisam prvih 20 kusur godina za svog života mogao da izbegnem Titanic. Poslednjih 6 godina sam izgleda uspešno to odradio. Ali sad se Selin vratila, sad će opet da krene hype, sad će opet krenuti da puštaju taj film, pa ne verujem da ćemo ga moći izbeći da sledeći put. Ije Boris Radić, opala, tu je Aca Lukas i pesma Veran. Tu ste vi, tu smo mi sa vama do 11. Dobrodošli u S3 Jutro.

0: Tumorno ponedeljak jutro, slušamo dve barbike za par minuta. S3
1: saobraćaj. Smiruje se gužva po gradovima, ali u Beogradu i dalje malo kritično tu oko autokomande na deonici autoputa, kao i silazak sa Pupinovog mosta. Imamo i dalje problem na obilaznici oko Beograda, jer se im izvode radovi od Ostružnice prema Surčinu, a izgleda da je došlo i do udesa na ovoj deonici, pa se formirala kolona skroz do groblja od Orlovača, odnosno do petlje Orlovača. Imajte to na umu, možda je bolje trenutno da prođete kroz sam Beograd, brže ćete proći. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim, na Batrovcima se teretnjaci zadržavaju oko 8 sati prema podacima, oko 2 sata na Bezdanu i oko 4 sata na Šidu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
7: Dis akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 649. Krompir crveni, mladi, kilogram 59. Vaš Dis.
8: Jutarnji program donosi
9: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: I Peđa Jovanović, 5 minuta je ostalo do 10 i došlo je vreme za trenutak istine. Pitali smo Majstri Naciju da li je tačno istraživanje koje kaže da se muškarci bolje ophode prema svojim drugaricama nego prema sopstvenim partnerkama. I situacija iz inboxa za sada kaže da je istraživanje netačno. Međutim, dobili smo još poruka.
1: I evo kaže Mališa, ona ili on? Ja mislim da je ona. Da.
0: Mališa,
1: ne, on,
0: Muško.
1: Izvini. Da, dobro jutro, uveljivo jeste tačno, samo da naglasim da sam ja svoju najbolju drugaricu oženio i u braku smo već 8 godina. Dobro.
0: Da, onda imamo Jelenu koja kaže, verovatno se bolje ponaša jer su to drugarice sa beneficijama. Prijateljstva muško-ženska ne postoje. Evo, moj dečko je imao drugaricu, nije vadio iz usta koliko je spominjao do momenta kad sam ja trebala da je navodno upoznam. Do dana današnjeg upoznala je nisam, a oni se odjednom više ne druže. Toliko o prijateljstvu po navodnicima, a i tekako verujem da je bio vrlo brižan sa njom, sudeći po porukama koje sam videla.
1: I šta sad?
0: Tačno, netačno?
1: Pa ništa. Pa mislim, oni kažu da... Mališa kaže tačno, a Jelena kaže šta?
0: Pa i ona kaže tačno.
1: Ne, tačno istraže. Pa onda je tačno, šta da se radi?
0: Pa šta sad? Jel smo se nadali se ovome?
1: Ali tu smo, realno da smo tu negde na pola-pola. Zavisi naravno od životnih okolnosti, iskustava, individualnih i da ne živimo svi iste živote, ne razmišljamo svi na isti način, ali zato onda možemo da prozovemo nerešeno i da budemo onako na sigurnoj zoni skroz.
0: Da, to je možda bolje. Jer kao baš onako da kažemo u fulu da je tačno, it's da. Not giving, nešto mi tu ne valja.
1: Ne.
0: Pola, pola.
1: Ali, hvala Estri Nacio, u svakom slučaju, eto, ovome smo na neki način stali na kraj.
0: Sad mi je lakše.

0: Zoe Stanković i Nisi mu ti žena. Da li ste spremni za nešto drugačije u našoj zemlji? Jer nije samo stvar u našoj zemlji da do destinacije, ponekad je stvar i do priče, a postoji toliko neispričanih priča. I napravili su se, setila se neka ekipa da organizuje paranormalne izlete širom naše zemlje i da se posećuju mesta koje su više onako legendarna po priči nego po bilo čemu drugom. Pa evo, organizuju uspon na Rtanj. Inače, na Rtnju je bila priča, ono, ako se desi smak sveta, Rtanj je bezbedna zona. Aha. Tamo će vanzemaljci da slete, verovatno. Maglić i onda, recimo, tragom Save Savanović je izlet. To je čuveni vampir, jedan od prvih, hajde kažemo, zabeleženih slučajeva, ako nije. Njegova čuvena vodenica i takođe, naravno, ne može ništa da prođe bez Vlaške ture. I ovo su samo jako interesantne stvari, ali dobar način da se na drugačiji način upozna zemlja. Jer ipak smo mi, ono, kad smo već kod Save Savanovića, iz srpskog jezika je potekla reč vampir koja se koristi širom sveta. Jedina naša reč koju upotrebljavamo, pa ovo može biti interesantno nekome ko želi nešto drugačije.
1: Da, pa ja moram da kažem, ne znam da li se iko ikada spuštao do te vodenice Savine. Ja sam otišla iz znati želje.
0: Jel?
1: Da, bila sam kao, daj da vidim kako to zapravo izgleda. Iskreno, strašno je samo doći do tu kolima. Aha. Pritom, izgubiš signal. I u startu postaje dovoljno jezivo. Vodenica kao vodenica nije toliko strašno, ali ti bude malo neugodno kad si unutra. Tako da, iskreno...
0: Zbog priče.
1: Da, tako da iskreno moja preporuka. Apsolutno.
0: Eto, a šta još možemo da dodamo, Tamara, na spisak paranormalnih izleta u Srbiji? Ja bih dodao za početak, recimo, ono, kad moraš da odeš kod neke familije koje nisi dugo video, zbog nekog baš šklje razloga na ručak vikendom. I onda ti prođe vikend tako što provodiš, pa bukvalno i tu ima, ono, priča o prošlosti, priča o budućnosti, vidoviti, zainteresovani, ovakvi i onakvi. Šta bi ti dodala na spisak paranormalnih izleta u Srbiji?
1: Ne bi bila loša fora za Beograd da se organizuje vožnja 50-icom od okretnice do okretnice, ali onako u špicu. Znači, u 4 popodne uđeš u 50-icu na Balovom brdu, ideš do Ustaničke i onda se vratiš ponovo na Balovo brdo, a to je sve negde oko 4-5 popodne. Iskreno, ne znam da postoji paranormalnija stvar i kako ćeš sve paranormalne ljude videti.
0: Odličan
1: tu
0: predlog za paranormalni izlet u našoj zemlji. S3 naciju, ajde da mi proširimo ovaj postojeći spisak. Šta biste vi uvrstili u paranormalni izlet u Srbiji? Čekamo vas na Viberu, pišite nam svoje predloge tamo, pa da proširimo ovu turističku ponudu. Zašto da ne?
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Henny i Džela Ramović, 10:18 je, dobrodošli u S3 jutro. U Srbiji danas oblačno i hladnjikavo, Zaječar 22 stepena, Pančevo, Ćuprija i Beograd 19. Tokom dana u većini mjesta očekuje se kiša, a najviša dnevna ide do 27.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
6: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari

0: rock'n'rolla. 9:26, pričamo o paranormalnim izletima u našoj zemlji. Jer se takvi organizuju, a mi smo onda došli na ideju da proširimo taj spisak i da vidimo šta sve to možemo nazvati paranormalnim izletom u našoj zemlji.
1: Teodora se javila, kaže, odlazak u Zaru za vreme rasprodaje. Ne daj Bože kabinu.
0: I šta se desi, to se da kažem, u kabini ostaje u kabini, a tamo ostaju sve stvari koje se probaju ikada i ta kabina izgleda kao da je pala bomba tamo.
1: Paranormalno, tako reći.
0: Paranormalno. Mili nam je poslao glasovnu.
2: Pa za mene je jedan paranormalan izlet kada apliciramo porodično za vizu za SAD i odemo, supruga i ja dobijemo i dete nije moglo prvi put da dođe, pa se taj paranormalan izlet produži za još jedan vikend. I onda kad dođemo s detetom, oni odbiju i dete, odbiju i nas. I to bude jedan izlet. Znači, da ne može da bude luđi.
0: Aja, pa dobro, vidi, brate. Ko zna zašto je to dobro, znaš kako su stari uvek govorili. A sa druge strane, naravno. Naravno da sa američkom ambasadom imaš tu problem, znaš, jer Amerikanci su jedini koji imaju one emisije gde ganjaju duhove i paranormalne aktivnosti, jel tako? Pa i naravno i kod njih ima toga, da. Dobro?
1: Pa dobro, kao da nije dovoljno paranormalno ostati kod njih. Dejan kaže, kakve slučajnosti danas? Prvo, dok ste pričali o rtnju, ja baš tu vozim. Gde će to više? Samo što niste imali sreće da vam snimim nekog alijena, nema ih danas nešto u gradovima su. Dakle, da, pa verovatno.
0: Sigurno jesu večeras verovatno skup alijena oko Ostružnice, pošto je tamo haotično cijelo jutro saobraćaj, a boga mi nije ništa bolje ni na granični prelazima, to bit ćemo nešto kasnije, pa ćemo vidjeti gde su se razbežali. Dobro, hvala vam, Estri Nacio. Eto, proširili smo taj spisak, sad je vreme se vratimo. Estri playlisti, Maja Berović, Hani.

0: Kani i Maja Berović, slušajte Stri jutro. U nastavku slušamo najnovije vesti.
1: Počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima u iznosima od 35, 27,5 hiljada i 20 hiljada dinara. Ministar Mali je istakao da će novac dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Država je spremna za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, navodi predsjednik Srbije. Precizirao je da bi služenje trebalo da počne od marta iduće godine i da će trajati 75 dana. Pred sudom u Hagu danas će biti nastavljeno iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK optuženih za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Timovi odbrane svih pet optuženih završili su izlaganje, a prethodno je završnu reč iznelo i tužilaštvo. U toku je prijava za besplatnu devetomesečnu obuku za kuvara u sklopu ustanove Studentski centar Beograda. Rok za podnošenje prijava je 20. septembar. Obuka je namenjena licima starijim od 18 godina koje imaju najmanje završenu osnovnu školu. Novak Đoković je posle US Opena pao na 12. mesto ATP liste. Srpski teniser je van prvih 10 prvi put od jula 2018. godine. Čuli ste vesti.
2: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: I dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Srećan ponedeljak. Nadam se da vam je lepo krenuo. Evo ovde kod nas na severu vidim da je oblačno, treba neka kiša popodne, što ne pomaže ni malo kada je ponedeljak. U pojedinim delovima sunčano, možda se već onako opuštamo uz kaficu sa kolegama, a možda smo i baš u velikoj gužvi. Ako smo u velikoj gužvi, evo, na S3 sigurno postoji ta naša playlista koja može da vas održi živim danas tokom, eto, ovog ponedeljka, kakav god vam bio. Imamo za svakog po nešto. Evo, Breskvice za početak posle nas, tu je Teodora i Đala, tu su Teodora i Đala sa pesmom 101 zmija. Dobro jutro. Dobar dan.

0: Brat, 101 zmija. 14. septembar je. Srećan ponedeljak svima. Koliko ponedeljak uopšte može biti srećan? Da li biste danas prošli selekciju za brak od pre 100 godina? Našla sam zahteve koje je muškarac morao da ispuni ako je hteo da se oženi početkom prošlog veka. Pa, ajde da vidimo da li današnji momci prolaze selekciju. Znači,
1: ajde.
0: Nikola, ja isto ono, čitam, a ti u glavi čekiraj pa mi kaži koliko imaš tačnih na kraju. Prva stvar, ugledna porodica. Znači, gleda se ko su ti mama, tata, baba, deda, pa onda dalje rođaci. Da li je bilo nekog skandala, da li imate neku mrlju u porodičnoj istoriji, tako dalje, tako dalje. Znači, da je iz dobre kuće.
1: Iz dobre kuće.

0: kuće. U to vreme je značilo iz bogate kuće. Tako da ovde odmah padam, a i što se tiče skandala, znam da ne pričamo sa pola familije. Već je par generacija. Tako da, okej, okay, ništa od toga.
1: Dobro, polako, nemoj da odustaješ. Druga stvar, da ima siguran položaj i može da izdržava porodicu i da on sve plaća.
0: Pa dobro, mislim, većina poslova je takvi, su takvi danas, ajde, možemo da kažemo, to je okej. Okay. Dobro. Što se tiče ovih kriterijuma.
1: Treća stvar, da nije kockar, pijanica ili rasipnik.
0: Da.
1: Prolaziš?
0: Slažem se, ali, pa, moramo samo da izbacimo pijanicu. Danas piju i muški i ženski, brate, ne znam ko više pije. Znači, ne, to mora da se neko, da se skine tabu sa toga, ali da nije kockar, da nije rasipnik.
1: Okej.
0: Okay. To li je rasipnik sad? Nije to loše toliko.
1: Da, sad je to pitanje kao
0: ako
1: treba
0: sve da... troši novac na društvo.
1: Da, ali kao treba sve da plaća, a opet da nije rasipnik. Sad taj deo mi je da. Tu malo... Četvrta stvar, da ume da se ponaša kao gospodin. Znači ono, sve po bontonu, ponašanje u gostima, za stolom i na javnom mestu.
0: Dobro.
1: Okej. Okay. Peto, da je uredan i prikladno odeven. Znači, uredna brada, brkovi, njegovana kosa, čiste cipele i tako dalje.
0: Jasno. E, vidiš, ovo je zanimljivo, zato što recimo brada nije toliko bila popularna tada. Pre 100 godine brada više bilo odličje nekih sirotih slojeva društva. Brkovi su bili onako elegancije, a danas svaki drugi lik na ulici ima bradu. Mislim da se nalažemo, ja imam, pa šta?
1: Ništa, okej, ako imaš samo da je uredna. Tako da, od ovih pet koliko imaš? 4.
0: Pa nemam pojma da li imam 2, 3 cela, ovaj, ali nije ni bitno, kako da ti kažem, meni to ne znači ništa, ali važno je da li se vi dame slažete sa ovim kriterijumima,
1: što
0: ili
1: najče,
0: biste to nešto izmenili?
1: Ne, što najče, zapravo ovi kriterijumi su kao skroz ok, uzavši u obzir da su nam kao danas glavni kriterijum je ono koju muziku sluša i da li prati OnlyFans modela na Instagramu, što je kao bizarno. Treba da se vratimo na ove izvorne stvari, ali opet moram da kažem, sad mi to kao testiramo muškarce, ali o tome sam isto razmišljala. Ja se recimo pre 100 godina ne bih udala. Znači, pa, nema veze što...
0: Previše si mršava, drugačiji su bili standardi lepote tada.
1: To, ajde, znači, batali ti ove škole što sam završavala, što se trudim oko izgleda, ja ne bih imala miraz. Tako da, s neke druge strane, i dobro je što smo malo promenili, što više nije kao pre 100 godina, jer pola nas ne bi bilo ni muda to ni oženjeno. Ali dobro, svi smo tu nekom...
0: Prilagodilo se.
1: Istom problemu, da. Kaća Grujić, reci. Družimo se do 11. Dobro jutro još jednom. Čau.

0: Kaća Grujić. Zakazala je MTS dvoranu za 23. oktobar. Do tada slušamo je ovde u S3 jutru. S3
1: saobraćaj. Saobraćaj na obilaznici oko Beograda i dalje nije normalizovan. Velika kolona se stvorila od petlje Orlovača prema petlji Surčin preko Ostružničkog mosta i tako je haotično celog jutra. Ima radova na potezu Pećinci i Šimanovci. Ima radova na potezu Novi Sad-Kovilj, a što se tiče graničnih prelaza, nema većih zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju na Batrovcima, na Šidu i na Bezdanu i po par sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: I gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
8: Šalju piće tatini sinovi. Šalju ruže maze mamine. A žene srećnim čine. Samo prave muškačine.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Coca-Cola 2x1,5 litar. Duo pak 259,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
11: Jutarnji program donosi
12: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: E, tako, i na Guardian prokleto 10.55 je, a nismo pomenuli da se danas sa širom sveta slavi Međunarodni dan Ćelovo je prelepo. Wow. Tako su ga nazvali. Da, gde se veličaju svi ćelavci i svim ćelavcima želimo srećan ovaj dan. Evo, ide posebna pesma za vas, Anđelina, pesma Sijam. Mi vas pozdravljamo za sada, ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Nađemo se sutra ujutru od 7 u S3 jutru do 11 svakog radnog dana od sutra, pa mislim, kao i uvijek, znate sve kako to funkcioniše. Ljubimo vas, uživajte, ćao.
1: Ćao.

Rasta je euforija, iskreno ne znam koliko smo euforični ovog ponedeljka, jer nam ni vreme ne ide pod ruku, ali ajte, tu je naša playlista da popravi raspoloženje. Dobar dan, Estri Nacio, kako ste? Šta radite? Stiglo zahlađenje i ko je kukao da mu je vruće? Evo vam sada ovi oblaci i ova kišica. Nama koji želimo da nam bude samo sunce, ovo definitivno ne treba. Trebaju nam samo neki kokteli, haljinice, sandalice, naočare za sunce, temperature preko 30 stepeni. A ovaj jorgan koji smo sinoć izvukli ćemo samo da vam prosledimo. A svima ćemo da prosledimo samo dobar bit i samo dobar vibe, jer ga danas i te kako ima kod nas. Evo, Kaća Živković, Senida, pa Nikolija, tu su ove žene da nas ishejpuju. Ja sam Tijana i družimo se danas do 3. Ajde, hvatajte zamet za ovu radnu nedelju.

0: Nikolija i Promeni mi planove na S3 za par minuta stiže na našu playlistu i ova stvar. Sve je teže, bezravno teže. Nući i Emina Jahović i Sudar svetova. Veže još za tebe kao more obala. S3 vreme. Danas u Srbiji pretežno oblačno, u Ćupriji trenutno 21 stepen, Novi Pazar 19, Zrenjanin 18, u Beogradu izmereno 20 stepeni. Danas će se oblačnost postepeno povećavati. Sutra nas očekuje kiša u većini mesta i maksimalno za danas ide do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
4: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Vujovićka i Lexington Band. Objavio je Lexington na svom Insta profilu Rimsko 10 kao onaj X i sad se tu nagađa u komentarima da se radi o 10. Sava centru, tako da pratit ćemo ovih dana šta se to kod njih dešava, pojavljamo. I dok pratimo, čekamo, ide ovde naša najjača playlista, tu je prava ženska stvar. Mija Borisavljević i normalna, dobar dan. Probud.

0: Kažeš ne, a misliš da. Saša Kovačević, tačno u 11.32. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima u iznosima od 35, 27,5 hiljada i 20 hiljada dinara. Ministar Mali je istakao da će novac dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Država je spremna za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, navodi predsjednik Srbije. Precizirao je da bi služenje trebalo da počne od marta iduće godine i da će trajati 75 dana. Pred sudom u Hagu danas će biti nastavljeno iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK optuženih za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Timovi odbrane svih pet optuženih završili su izlaganje, a prethodno je završnu reč iznelo i tužilaštvo. U toku je prijava za besplatnu devetomesečnu obuku za kuvara u sklopu ustanove Studentski centar Beograda. Rok za podnošenje prijava je 20. septembar. Obuka je namenjena licima starijim od 18 godina koje imaju najmanje završenu osnovnu školu. Novak Đoković je posle US Opena pao na 12. mesto ATP liste. Srpski teniser je van prvih 10 prvi put od jula 2018. godine. Čuli ste vesti.
0: Tijanom. Dobar dan, Estri Nacio! 14. septembar je i to je ovaj posljednji magični dan do plate. Zvuči kao šala, ali zavuci ruku u džep prolećne jakne, one koji nisu pipnu od aprila. Možda se tu pronađe nekih za ostalih 500 dinara, možda i samo i račun iz pekare i neka žvaka, ali vredi probati jer onda to nije samo novac, nego karta za kafu i mirno popodne. A najjače popodne je naravno uvek na našoj playlisti. Evo tu su Nađe i Devito i stvar uspori dečiče. A mi ćemo u stvari ovde da ubrzamo onako na maksimum.

Da, samo najjači trening hitovi su ovde kod nas. Tamara Milutinović i Rentaš mi se tačno u 11.42. Dobar dan, Estri Nacio. Još samo dva dana je ostalo do magičnih koncerata Maglo Bandu u Sava Centru. Pardon, znamo svi koliko se o njima pričalo prethodnih par meseci, da su napravili žurke za pamćenje. Neki od vas su se iznova i iznova vraćali, tako da 16. i 17. septembar su definitivno rezervisani za najbolje provode. A danas u 14. ovde kod nas ide premijerno njihov duet sa Albinom, tako da budite uz nas da pre streaminga, pre YouTube-a i pre svih čujete ovu stvar. A sada je tu ova koja gađa pravo u srce.

0: Pavić i opet slušaš S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na autoputu između petlje Batajnice i petlje Novi Banovci u smjeru ka Novom Sadu do 17 časova danas izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu. Što se tiče Beograda, dogodio se udes na autokomandi u smjeru ka kružnom toku, ka bulevaru Oslobođenja. Za sada nema nekog zadržavanja, ali i ovde vozači svakako obratite pažnju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
7: odabereš Radio S koji ti se sluša
6: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Samo mali deo od 8 milijardi bi nam dobro došao dan pred platu. Slušali smo Maju Berović i Sašu Matića u S3 danu ovog ponedeljka, a ovog ponedeljka nam je tu playlista kao da je petak. Kaća Grujić Greška, Teja Tirović Bonita, Demon Aca Lukas, a pre svih evo je Barbara Bobak, bez koje ni jedna kućna žurka ne prolazi, ali ni ova naša na S3.

Gaćigrujić i greška, stvar koju možemo da čujemo uživo 23. oktobra u MT dvorani. Karte se kreću od 1400 dinara, tako da realno nije skupo, a opet sam sigurna da možete top, top, top da se provedete. Dobar dan, Estrinacio. Da imate čarobni štapić, šta biste to izbrisali sa lica zemlje? A jutro smo imali dramu u kancu, koleginica nam se žalila na svoju simpatiju, bacio je sin sinoć i još uvijek ništa nije odgovorio. Iskreno, ako ne odgovori do kraja dana, to je ono za blok, da se izbriše sa ovog sveta. Ja bih izbrisala Viber roditeljske grupe, da imam jedan čarobni štapić, da mogu da zamahnem i nešto izbrišem, to bi mi bilo onako na prvom.

0: mestu. Verujem da se s ovim slažu svi roditelji, čak i vaspitači, tako da i učitelji, tako da delete i poz. A vi da imate čarobni štapić, šta biste to izbrisali sa lica zemlje? Ajde, Estrinacijo, čekam vas na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Milan Stanković, Džala i Buba, tačno u 12.17. U celoj Srbiji danas oblačno, u Gornjem Milanovcu 22 stepena, Sjenica 18, Zrenjanin takođe pod oblacima sa 19 stepeni, u Beogradu trenutno 20. Danas će se zadržati ovakvo oblačno vreme, sutra nas očekuje slično i maksimalna temperatura za danas ide do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Napravili smo anketu.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
6: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324, tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Dobar dan, Estri Nacio. Da imate čarobni štapić, šta biste to izbrisali sa lica zemlje? Evo, jutro smo imali dramu u kancu, koleginica nam se žalila na svoju simpatiju, bacio je sin sinoć i još uvijek ništa nije odgovorio. Iskreno, ako ne odgovori do kraja dana, to je ono, za blok, da se izbriše sa ovog sveta. I evo, otvaram Viber, javila se Dragana, kaže, bivšeg muža i rođenu sestru koji su u braku, to bih izbrisala. Ok, dramska pauza. Prava televisa presenta, ne znam ni šta da dodam ovde više. Izbriši gago, bolje za tebe, realno. Ostali, ajde slušam i vas. Da imate čarobni štapić, šta biste to izbrisali sa lica zemlje? Čitam odgovore za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 0668 3535.

0: Vrcava Nikolija u S3 danu. Slušali smo Kako posle mene, tačno u 12.32. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Više javno tužiloštvo je nedvosmisleno utvrdilo da su navodi o upotrebi zvučnog topa bili laž. Najstrašnija u poslednjoj deceniji, izjavio je predsednik Srbije. Naglasio je da je ta laž umalo izazvala građanski rat u zemlji. Penzionerima je u zavisnosti od visine primanja uplaćeno 20, 27,5 ili 35.000 dinara, dok su korisnici novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka dobili po 25.000. Borcima koji ne primaju dodatak sleduje 10.000 dinara. 22.

0: septembra počinje isplata po 6.000 dinara punoletnim građanima, najavljeno iz Ministarstva financija. Pred sudom u Hagu danas će biti nastavljeno iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK optuženih za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Pojedini portali u Prištini objavili su da je takozvana kosovska policija sačinila širok operativni plan za 16. septembar, kada se očekuje izricanje presude da je četvorici bivših vođa takozvane OVK u Hagu. Program Garancija za mlade, koji omogućava olakšanu tranziciju mladih na tržištu rada po završetku školovanja, od 1. januara biće primenjivan i u Srbiji, navodi ministarka u tehničkom mandatu Đurđević Stamenkovski. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu u Tampereu odigraće danas od 4 popodne protiv Holandije. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Čuli ste vesti.
1: Radio Estri dan
2: sa Tijanom.
3: Dobar dan, Estri Nacio. Prošlo je pola jedan i ko je kod kuće? Ovo je onaj prelomni deo dana kada se odlučuje da li kuvaš, poručuješ ili će da radi pašteta. Srce kaže burger, novčanik kaže jaje na oko, razum kaže mora nešto zdravo da se pojede, da se skuva. Tako da, ko odoli aplikacije za naručivanje hrane, svaka čast. To je karakter.

0: bre.
1: Pa gde ste bre, S3 Nacio Nući i Bebo 4 tačno u 12.42. Dobar dan, S3 Nacio. Da imate čarobni štapić, šta biste to izbrisali sa lica zemlje? Evo, jutro smo imali dramu u kancu, koleginica nam se žalila na svoju simpatiju, bacio i sin sinoć i još uvek ništa nije odgovorio. Iskreno, ako ne odgovori do kraja dana, to je ono, za blok. Da se izbriše sa ovog sveta. I evo, javio se na Viberu Milan, kaže, obrisao bih ponedeljak. U Milanče, veruj mi, svi mi, ja bih izbrisala i utorak, pa da krene nedelja od srede. 3 radna dana, 2 neradna, top. Tu je i Andri, kaže, zvuk bušilice u 7 ujutru. Dobro, definitivno da. Tu je i Miloš, kaže, izbrisao bih pitanje na dejtovima, šta si u horoskopu? Kako to misliš da se izbriše? Pa nama ženama je to prioritetno pitanje čak, to je nezamislivo. Javila se Milena, kaže da se izbrišu svi slatkiši, jer jedino tako mogu da smršam. Tu je i Maja, kaže gužva petkom popodne u Beogradu na Delete. Slažem se. Sa svime se ovime slažem u suštini. Dobro, destinaciju, hvala na odgovorima. Jedino šta ne biste nikad verovatno obrisali je ova naša najjača playlista, jer uz nju je uvek dobro raspoloženje, čak i kad nije neki dan. Ove stvari kad se odvrnu do kraja, pa sve nekako lakše pada. Ana Kokić i Valentin, upravo sad slušamo Ne boli me to. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče Beograda, usporeno je na Ostružničkom mostu ka Surčinu zbog radova, tako da vozači naoštite se ovde definitivno strpljenjem. U ostatku grada gužva i usporeno kretanje i na autoputu kroz grad od Sava centra pa sve do Mostarske petlje. Što se tiče drugih radova na autoputu između petlje Batinici i petlje Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu, do 17 časova danas izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza, tako da vozači i ovde malo više pažnje. A Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem, praktično sve.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrine, i koje boje? Boga mi danas samo sivo, jer nam vreme ne ide na ruku, ali nam ide dobra playlista. Evo je nova Milica Pavlović i Derište za njom. Stižu Uraganke, stiže Hjeni, stiže Lexington. Da, za svakog, svakog po nešto. Uživajte i dobrodošli.

0: 1 i 10 je, donesi i Lexington, stvar koja pa nekako ne može da dosadi. Dobar dan, Estrinacio. Da li je istina da se muškarci ponašaju bolje prema svojim drugaricama nego prema svojim devojkama? A jutro su Tamara i Nikola pričali baš na ovu temu. Ja iskreno mislim da. Definitivno da, ali dobro je kad oni imaju drugaricu, onda možda mogu da vas posavetuju sa te ženske strane kako postupati, tako da ajde da čujemo i vaše odgovore od jutra.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li je istina da se muškarci ponašaju bolje prema svojim drugaricama nego prema svojim devojkama? Drugaricama možemo nešto da kažemo bez da tražimo zonu bez nagaznih mina. Ne moramo da promišljamo i taktiziramo. Ja mojoj drugarici, budućoj kumi, redovno kažem da joj frizura ni na šta ne liči. Zamislite da kažem to devojci.
3: A Milena kaže netačno. Jedan moj blizak drug nema devojku.
2: Verovatno se bolje ponašaju jer su to drugarice sa beneficijama.
3: I evo kaže Mališa, samo da naglasim da sam ja svoju najbolju drugaricu oženio i u braku smo već 8 godina.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

0: Tanja Savić i Stranci na S3. Za par minuta stiže i ova nova stvar. Ne da nikome da pored tebe se... Magla Band i Dogodine. Može da im to sve, ništa im ne vredi. S3 vreme. Danas u cijeloj Srbiji oblačno, u Loznici trenutno 23 stepena, u Novom Pazaru 22, Novi Sad i Beograd trenutno na 21. Tokom dana očekuje se da oblačnost ostane stabilna i maksimalna za danas temperatura ide do 24.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno.

0: Više javno tužiloštvo je nedvosmisleno utvrdilo da su navodi o upotrebi zvučnog topa bili laž, najstrašnija u poslednjoj deceniji, izjavio je predsednik Srbije. Naglasio je da je ta laž umalo izazvala građanski rat u zemlji. Penzionerima je u zavisnosti od visine primanja uplaćeno 20, 27,5 ili 35.000 dinara, dok su korisnici novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka dobili po 25.000. Borcima koji ne primaju dodatak sleduje 10.000 dinara. 22. septembra počinje isplata po 6.000 dinara punoletnim građanima, najavljeno iz Ministarstva financija. Pred sudom u Hagu danas će biti nastavljeno iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK optuženih za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Pojedini portali u Prištini objavili su da je takozvana kosovska policija sačinila širok operativni plan za 16. septembar, kada se očekuje izricanje presude četvorici bivših vođa takozvane OVK u Hagu. Program Garancija za mlade, koji omogućava olakšanu tranziciju mladih na tržištu rada po završetku školovanja, od 1. januara bit će primenjivan i u Srbiji, navodi ministarka u tehničkom mandatu Đurđević Stamenkovski. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu u Tampereu odigraće danas od 4 popodne protiv Holandije. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti, Nedo, nove vesti za sat vremena.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 dan. Tatijano.
1: Dobar dan, Estri Nacio. Prošlo je pola dva, vreme za neki ručak i evo u Karlovcima u Hrvatskoj jedna mesara je rešila da napravi ćevapomat, znači sveži ćevapi 24/7, uzmeš koliko hoćeš, ne čekaš red. Iskreno dobra biznis ideja, ovde bi kod nas, kafiram, sigurno isto tako radilo kao ludo, više bi automat bio prazan nego pun. I ko ovo osmisli, nek osmisli neki automat za sarme, pa da imamo neku top kombinaciju.

Edita i Rimski, slušali smo Zbog tebe, tačno u 1.44. Dobar dan, Estrinacio. Nikola Jokić izjavio je da će igrati koliko god da treba za Srbiju. Iskreno, svaka čast, jer mi ovde jedva izdržimo 8 sati u kancu. U jednom razgovoru je prekinuo sve dileme. Nema kalkulacije, nema umora, samo dres. I dok on planira da celo leto provede pod pritiskom celog sveta, mi se lomimo da li da odgovorimo na onaj jedan mail koji stiga u petak, u pet popodne. A njemu su pred očima koševi medalje, a nama je pred očima samo ikona za gašenje kompjutera. A tako da možda je problem u tome da možda treba se promeni reprezentacija, da se nađe dres koji će manje da steže. Izdržite, legende, svakako. A mi je Boris Savljević i Opala upravo sada. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: iz daleka na tebe kvalac i rast ovog tmurnog, nažalost, ponedeljka. S3 saobraćaj. Na autoputu kod tunela Brančić u smeru ka Čačku danas i sutra. Tokom dana biće zatvorena desna saobraćajna traka. Saobraćaj će se odvijati preticajnom, tako da vozači u ovom delu malo više pažnje. Što se tiče Beograda i dalje, gužva na Ostružničkom mostu u smeru ka Surčinu zbog radova, tako da ko prolazi ovuda, računajte na neko zadržavanje oko desetak minuta. A S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999.

0: Intersport u srcu sporta.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
3: Sve piži sa nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
5: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: S3
1: donosi Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Novo. Na
3: S3. Da, tačno je 2 i upravo sada premijerno pre svih, pre YouTube-a, streaminga, TV-a, čega god, ide najnovija stvar Magla Benda i Albina o čežnji. Zove se Neosvojivo, odradili su duet i verujem da ćemo ovo jako slušati narednih dana. A za sat vremena je i na YouTube-u, a sada je slušamo ovde. Odvrnite na maks.

Plavi čuperk iz Obrenovca. Od mene se odvikavaj u Estridanu i tu nam je sada i Marina Visković, kojoj ne bi trebalo da se zamerite, jer na njenom Insta storiju je deo treninga i iskreno žena kida.

Joe. Favorito i Hurricane. Za par minuta stiže i ova nova stvar. Sergi Pajić i Anđelina. Stvar se zove Uvek imaš nebo.

0: U celoj Srbiji danas oblačno, u Subotici trenutno 18 stepeni, Sjenica 20, u Valjevu 23, u Beogradu 22 stepena. U ovom trenutku danas će se zadržati ovakvo oblačno vreme i najviša dnevna za danas ide do 24.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada me

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
4: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Pegla 1200 vati, 1499,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

I Anastasija na S3, tačno u 2:25. To nam je sad i Milica Pavlović da napravi žurku pa u sred ponedeljka. Može, nije petak, nije sreda, možemo ovo da izguramo jako. Ona nosi prat upravo sada.

0: Moje zlata MC Janko i Milica Todorović na S3. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije čestitao je 14. septembar dan artiljerije ističući da država nastavlja sa ozbiljnim ulaganjima u modernizaciju ovog roda vojske. Predsednik je uputio čestitke i pripadnicima vojne policije povodom njihovog praznika. Pred sudom u Hagu danas će biti nastavljeno iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvanog OVK, optuženih za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. A Srpska lista zatražila je od Fore i Euleksa da hitno osiguraju mir i stabilnost na Kosovu. Apel je upućen uoči izricanja presude optuženima u Hagu. Zahteva se pojačano prisustvo međunarodnih snaga u mešovitim sredinama, posebno južno od Ibra. Penzionerima je u zavisnosti od visine primanja uplaćeno 20, 27,5 ili 35.000 dinara, dok su korisnici novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka dobili po 25.000 dinara. Borcima koji ne primaju dodatak sleduje 10.000 dinara, a 22. septembra počinje isplata po 6.000 dinara punoletnim građanima. Novak Đoković je posle US Opena pao na 12. mesto ATP liste sa 2980 bodova. Srpski teniser je van prvih 10 mesta prvi put od jula 2018. godine. Bile su ovo vesti. Radio.
0: S3 dan. Sa Tijanom. Dobar dan, S3 Nacio. Kako ste, šta radite? Kako gurate ponedeljak? Kako gurate i ovo tmurno vreme? A ako treba nešto da vam oboji dan, evo, tu su Indođija, Tanja Savić, a pre svih Nući i Emina Jahović. I ovu stvar, Sudar svetova, možemo da čujemo na Emininom 4. koncertu u Sava centru. Datum je 22. novembar, tako da trk po karte.

Indođija i Mangu. Tačno u 2.42 i tu nam je sada duet Teata Irvić i Dado Polumentam. Slušamo Šamar. Dobar dan i dobrodošli na najjaču playlistu.

0: Kakva stvar. Maja Berović i do kosti u Estri dan. Estri saobraćaj. Na autoputu od Sava centra do autokomande u smeru ka gradu očekujte usporeno kretanje i zadržavanje od oko 5 minuta. Kod petlje Dobanovci ka Šimanovcima dogodila se saobraćajna nezgoda. Saobraćaj se tu odvija usporeno, tako da vozači obratite pažnju obavezno na ovaj deo. A Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila i svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
5: Nova pesma Ivana Krunić. Bezobrazluk.
6: Snimanja lek, za sve bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaku.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
7: Estri dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Bekvalac, 300 stepeni, dobar dan ljudi, slušate Vožnje sa Jovanom do 7. Ljudi bi rekli da smo sa izumom struje dostigli vrhunac, ali mislim da je ta granica nedavno pomerana i naravno izum opet stiže sa Balkana. U pitanju je ćevapomat. Jedna lokalna mesara u Hrvatskoj je zadužena za ovu genijalštinu i da, znači upravo je onako kako zvuči automat, ali umesto sokova i čokoladice kupuješ sirovo meso za ćevape i roštilj. Znači, radi 24 sata dnevno i sad nisam baš sigurna da će neko u 3 ujutru baš da raspaljuje ćumur na terasi, ali mislim sad kad postoji ova opcija, ko zna, možda ovo i postane neki novi trend za kasne bleje sa društvom. A kad smo već kod trendova, mi počinjemo današnju vožnju sa najjačim trending hitovima. Kaća Živković nam donosi surovu realnost. Dobar dan još jednom.

0: Mija Borisavljević priča je po gradu, tačno je 3 i 16 minuta, slušamo se na S3. Danas je u cijeloj Srbiji oblačno, temperature su prijatnije dosta nego prethodnih dana, najviše dnevno će ići do 24 stepena, u Somboru je trenutno 20 stepeni, u Kruševcu je 26, 23 je u Valjevu, 21 u Beogradu, sutra će biti malo toplije, ali i dalje uz dosta oblaka, a ponegde i sa kišom.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i najjeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.

0: Amadeus Band, kad zaspiš, tačno je 3:32 minuta. Dobar dan. Vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije čestitao je 14. septembar dan artiljerije ističući da država nastavlja sa ozbiljnim ulaganjima u modernizaciju ovog roda vojske. Predsednik je uputio čestitke i pripadnicima vojne policije povodom njihovog praznika. Pred sudom u Hagu danas će biti nastavljeno iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvanog OVK, optuženih za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. A Srpska lista zatražila je od Kvore i Euleksa da hitno osiguraju mir i stabilnost na Kosovu. Apel je upućen u oči izricanja presuda optuženima u Hagu. Zahteva se pojačano prisustvo međunarodnih snaga u mešovitim sredinama, posebno južno od Ibra. Srbija i Republika Srpska slave Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Praznik se obeležava u znak sećanja na proboj Solunskog fronta. Centralna manifestacija počinje večeras u 8 u Banja Lučkoj dvorani Boriku u prisustvu delegacija obe zemlje. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće danas od 4 popodne protiv Holandije. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
0: Sa Jovanom. Dobar dan, Estrinacijo. Nešto se pitam, kad smo prestigli do sredine septembra? Doduše, ponedeljak realno malo lakše pada, jer se novih 20 stepeni bar lakše diše, definitivno. I ako je verovati prognozi, iako leto traje realno još nekih 7 dana kalendarski, mislim da je sezona ćebadi i gledanja serija zvanično počela. Ali evo, za sve vas koji ne mogu da se oproste leta, stižu hitovi koji smo ovog leta slušali na repeat.

kad već ne možemo da vidimo Hollywood, bar možemo da ga čujemo. Džala Buba i Rasta, fantastična trojka ovog ponedeljka u vožnji sa Jovanom i još nekih 20-ak minuta imamo do 4. Sećate se ono kad su nam stalno govorili da je roze za devojčice, a plavo za dečake? I sad, kao činilo se da smo te fazone prerasli još u osnovnoj školi, ali evo, Elon Musk nas ponovo vraća u taj period života. Kaže da je Instagram za devojke, a da muškarce koji imaju profil na Instagramu treba da bude blam. Mislim, nije kao da vam treba ono Maskova dozvola da radite bilo šta na mrežama, ali realno, ume da bude malo cringe, ono kad se muškarci slikaju iz Instagram sa istom posvećenošću i entuzijazmom kao devojke. Realno. Eto, to je moje neko nepopularno mišljenje. A kad smo već kod popularnih i nepopularnih mišljenja, je to popularno mišljenje koje sigurno delite sa mnom je da novi album Milice Pavlović kida, pa u to ime slušamo jedan hit sa tog albuma. Derište upravo sad. Uživajte.

0: Anđelina Pile Moje, 10 je do 4, dobar dan. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Dušanovca. Takođe, gužve su i u bulevaru Oslobođenja u smeru ka autokomandi, u bulevaru Despota Stefana ka Cvićevoj, kod Ušća u oba smera. Što se tiče gužvi na granicama, nema nekih većih zadržavanja. Nešto duže se čeka na Horgošu na izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Marina Visković, voleću te zauvek za kraj ovog sata na našoj playlisti, a dok brojimo sitno do četiri, pa mogli bismo i da izbrojimo sve loše ljubavne odluke u poslednje vreme. U to ime stiže nam Breskvica i Vampir. Uživajte.

Nataša Bekvalac, Pseto, tačno je 4:07, a vi slušate Vožnje sa Jovanom i ovaj sat. Dobar dan, još jednom. Ne znam da li smo svi poludeli kolektivno, pošto prvo pričamo kako nam je više muka od onog trenda 80-ih na Instagramu, a ovamo bismo ipak malo da izgledamo kao da smo ispali iz 80-ih, neki od nas, ne svi. I u to ime, na jednom Instagram profilu je stigla najava za novu kolekciju šarenih šuškavaca u jarkim bojama, baš onako u stilu 80-ih. E sad, ko je radio, ko je lično ispratio ovaj trend, sigurno bio obučen baš u takav šuškavac. I naravno, interesovanje je za ove šuškavce skočilo bukvalno odmah, tako da prodaja kreće za 10 dana. Verovatno je ono kao prevrtanje očima očigledno bila samo prva faza naše kupovine, jer kao lepo je znati da nam je kolektivna samokontrola tačno na nivou petogodišnjaka u prodavnici igračaka. A mi nastavljamo ovaj sat vožnje uz najče trending hitove i samo dobar bit.

0: Tanja Savić, Korona i Rimski, oče boje viskija. Tačno je 4.17 minuta, Jovana je sa vama. Danas je u cijeloj Srbiji oblačno, temperature su dosta prijatnije nego prethodnih dana. Najviša dnevna će ići do 24 stepena, 18 stepeni je trenutno na Paliću, 25 je u Ćupriji, 23 u Kragujevcu, 22 u Beogradu. Sutra će biti malo toplije, ali i dalje uz dosta oblaka, ponegde i sa kišom.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje probiotik Excellence Center, Adela Farm.
2: Kada Metal Farm

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

Anastasija i Volim te na S3 u 4:25. A mislim da na svetu postoje dve vrste ljudi. Jedni koji su fazono bolje ikad nego nikada, a drugi bolje nikad nego kasno. E sad, znamo u kojoj grupi je Saša Matić, a vi razmislite na tu temu dok zajedno slušamo Bolje nikad nego kasno.

0: Saša Matić, bolje nikad nego kasno, tačno je 5:02. Dobar dan. Vreme je za najnovije vesti za ovaj sat.
1: Počela je isplata državne pomoći za oko 2 miliona građana. Penzioneri od jutros dobijaju u zavisnosti od visine primanja po 20, 27,5 ili 35.000 dinara, dok će ostali punoletni građani po 6.000 dobiti do 22. septembra. Korisnici novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka dobili su po 25.000, a borcima koji ne primaju dodatak sleduje 10.000 dinara. Srbija i Republika Srpska slave Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na proboj Solunskog fronta. Centralna manifestacija počinje večeras u 8 u Banja Luci uz prisustvo delegacija obe zemlje. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković zatražio je od OEBS-a da omogući održavanje parlamentarnih izbora na Kosovu. Traži se primjena modela iz 2020. godine, kada je na terenu bilo otvoreno 90 biračkih mesta pod nadzorom ove misije. A Srpska lista zatražila je od Kvore i Euleksa da hitno osigura mir i stabilnost na Kosovu, a apel je upućen u oči izricanja presude optuženima u Hagu. Zahteva se pojačano prisustvo međunarodnih snaga u mešovitim sredinama, posebno južno od Ibra. Novak Đoković je posle US Opena pao na 12. mesto ATP liste sa 2980 bodova. Srpski teniser je van prvi 10 mesta prvi put od jula 2018.

0: godine.
1: Bile su ovo vesti.
2: Hvala Jovana, čujemo se ponovo za sat vremena. Radio S3 vožnja
3: sa Jovanom.
2: Dobar dan, Estrinacijo. Leto je gotovo, nema više festivala, ali dobra vest je da ponovo počinju da se dešavaju redovne žurke petkom i subotom. Hteli mi to ili ne, ulazimo polako u zimski mod, ali bar je tu muzika naše mladosti, hitovi ranih 2010-ih, danas malo podignu. Jedna takva žurka se dešava baš ovog petka u Beogradu, tako da ako niste u fazonu ono pepko jesenje estetike, imate gde da provedete veče, a da nije pod ćebetom. A mi nastavljamo sa omiljenim trending hitovima na S3. Stiže nam Edita, Kišobran za suze. Uživajte.

Senida, ti i ja, tačno u 25. u vožnji sa Jovanom. Dobar dan, još jednom. Zamisli da ti na prvom sastanku sedne devojka i počne da ti ispituje kakva ti je porodična istorija, da li držiš reč kada nešto obećaš, kakve su ti financije. Pre 100 godina to je bio bukvalno ono zvanični protokol. Žene su tačno znale šta traže, a kriterijumi su bili prilično visoki i surovi i tražilo se ono biografija bez mrlje, ozbiljnost, maniri za stolom, znači ne možda mljackaš i da srčeš, da jedeš rukama. Danas smo malčice otišli u neku drugu krajnost gde je sve previše opušteno i tačno te natera nekako da se zapitaš gde je u celoj priči nestala ta zlatna sredina, koliko bi uopšte muškaraca danas prošlo ovaj test. Eto da, neka ovo retoričko pitanje ostane da onako lebdi u vazduhu, a mi prelazimo na muziku. Stiže nam Kaća Grujić i Reci.

0: Tropico Band Veto, slušamo se na S3, tačno je 4:46 minuta. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Dušanovca. Gužve su takođe i u bulevaru Oslobođenja u smeru ka autokomandi, u bulevaru Despota Stefana u oba smera, kod Ušća u oba smera takođe, u Kneza Miloša smer ka Takovskoj, sve od Mostarske petlje. Što se tiče gužvi na granicama, nema nekih većih zadržavanja, nešto duže se čeka na Gostunu i Preševu na ulazu u zemlju. S3 vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Dis akcija. Dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Dobro kulen, kilogram 1399. Vaš dis.

prethodnog ponedeljka i dok brojimo, evo, sitno do pet, brojimo sitno i do koncerta Magle u Sava centru 16. i 17. septembra. Do koncerta će izbaciti sve pesme sa novog albuma Krive Drine, a danas ste premijerno pre svih mogli da čujete dve nove pesme, Krive Drine i Neosvojiva, što je duet sa Albinom, a sada slušamo Čuvam je. Uživajte.

Nataša Bekvalac, Bolesno te volim, 5:07, slušajte Vožnju sa Jovanom i ovaj sat. Dobar dan. Nikola Jokić je prekinuo sve dileme i izjavio da bi za reprezentaciju Srbije igrao koliko god je potrebno, produžetke, celu noć ako treba, i dok on evo planira da provede celo leto sledeće pod pritiskom cele nacije i sa ono najboljim igračima sveta na leđima, nama u kancelariji ono padne mrak na oči kad stigne onaj jedan mail u 5:05 popodne. Njemu su bukvalno pred očima medalje i teren, a nama je to samo ona crvena ikonica za gašenje kompjutera. I sad nije fora u tome što je on vrhunski sportista, nego u onom momentu kad radiš nešto što stvarno voliš i tad ono vreme stvarno prestane da bude faktor, a umor kao da ne postoji. Tako da evo, ako vam danas teško pao posao i ako ste ono na ivici 5 minuta pred kraj smene, to samo nađite neku svoju verziju igranja za reprezentaciju i nešto eto zbog čega će vam ti produžeci eto neće toliko teško pasti. A mi prelazimo na najjače trending hitove i ovog sata slušamo upravo sad Valentina i Anu Kokić. Jedna malo sporija stvar dok se probijate kroz gužvu. Uživajte. Slušamo Ne boli me to.

0: Gazda Paja iz Inata, tačno je 5 i 17 minuta, slušamo se na S3. Danas je u cijeloj Srbiji oblačno, temperature su dosta prijatnije nego prethodnih dana, najviše dnevno će ići do 24 stepena, 20 stepeni je trenutno u Kikindi, 25 u Ćupriji, 23 u Kragujevcu, 22 u Beogradu, sutra će biti malo toplije, ali i dalje uz dosta oblaka, ponegde i sa kišom.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Još malo vremena je ostalo do kraja Daikonove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Daikmanu, jer volimo cipele. Daikman.
6: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radina emotivno. Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
7: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Teta Irović je 100%, a idemo i mi tako ovog ponedeljka, ma koliko dan bio za krevet, a u nastavku nam stiže jedna ultimativna ljubavna stvar, Lexington i Budi. Uživajte.

zemlje. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković zatražio je do EPS-a da omogući održavanje parlamentarnih izbora na Kosovu. Traži se primjena modela iz 2020. godine kada je na terenu bilo otvoreno 90 biračkih mesta pod nadzorom ove misije. A Srpska lista zatražila je od Kvore i Euleksa da hitno osiguraju mir i stabilnost na Kosovu. Apel je upućen uoči izricanja presude optuženima u Hagu. Zahteva se pojačano prisustvo međunarodnih snaga u mešovitim sredinama, posebno južno od Ibra. Predsednik Srbije čestitao je 14. septembar dan artiljerije ističući da država nastavlja sa ozbiljnim ulaganjima u modernizaciju ovog roda vojske. Predsednik je uputio čestitke i pripadnicima vojne policije po

Dobar dan, Estrinacio. Kažu da je septembar jedan dugački ponedeljak, ali evo ponedeljak zapravo i privodim u kraju, tako da srećen kraj radnog vremena svima koji slave. I evo dok se probijate kroz gužvu na putu do kuće, stiže jedna nova stvar od Relje da vam pravi društvo. Slušamo

Edi Pepa, isti smo, slušate Vožnje sa Jovanom, 5:38, mi se slušamo još nekih satić vremena. Sećate se ono kad je na Facebooku kao otvoriš nečiji profil i tamo te sačeka gomila on, slika sa žurki, rođendana i nekih kao nasumičnih trenutaka na kojima te neko kao tagovao. I onda smo svi prešli na Instagram da pobegnemo od tog haosa, jer realno Instagram je bio naš ono sterilan, ispoliran prostor gde sami biramo svaki piksel i pravimo savršenu sliku o sebi. I međutim, Instagram je upravo uveo opciju da fotke na kojima su nas drugi tagovali ubacite direktno u svoj feed. Znači, nema više ono kao skrivanja onih označenih slika u posebnom odeljku, nego te sad kao slike mogu da onako izađu u prvi plan. Takođe, možete i da menjate raspored, tako da ih raspoređujete kako vi želite. I sad, ovo u suštini deluje kao samo još jedna sitna funkcija za raspoređivanje fotki, ali u suštini Instagram, čini se kao da si Instagram predao i polako se pretvara u onaj stari Facebook sa kog smo pobegli. I sad ne znam šta je sledeće, verovatno da nam vrate i ono bocnime i neke rođendanske čestitke na zid. Užas. Nastavljamo sa vožnjom na S3, slušamo Milicu Todorović i Dupla bruka. Uživajte.

0: Aleksandar Prijović, dam dam dam, tačno je 5:47 minuta, mi se slušamo na S3. S3 vreme. S3 saobraćaj. Uobičajene su gužve u ovom trenutku s obzirom na doba dana, i dalje je pojačan saobraćaj na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Mostara. Usporeno je takođe i kod Ušća u oba smera i u bulevaru Oslobođenja prema autokomandi, takođe i u bulevaru Vojvode Mišića u smeru ka centru od petlje u Radničkoj ulici. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, nešto duže se čeka na Horgošu na izlazu i Gradini na ulazu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324 tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
7: 4 nova Peugeot 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

A u nastavku slušamo Milicu Pavlović i novu stvar sa novog albuma Caka. Slušamo I ti moja. Kaže da ovu pesmu posvećuje svim devojkama. Pa uživajte, devojke.

Aca Lukas, Bypass, AC ovaj hit izbacio 2008. godine, a vi slušate Vožnje sa Jovanom do 7. Ako vam je ponestala ideja kako da provedete veče ili vikend sa društvom, Muzej paranormalnog u Beogradu, pored stalne postavke, nudi i jednodnevne izlete po Srbiji koji prave kao neki zanimljiv spoj istorije, mitova, legendi i misterija. Tako imate vlašku turu, pa magiju divčibara, parrtanj i tako dalje. I sad eto super stvar ako želite da malo pobegnete iz grada, a da to ne bude neka klasična šetnja po prirodi, nego onako da čujete neke dobre lokalne priče koje realno ne biste imali možda gde da čujete. 6:05, mi nastavljamo vožnju sa Jovanom do 7, slušamo Barbaru Bobak i Biro Bluda.

0: Kida bivša, a Kida i Višnja, 6:13, Jovane sa vam, dobroveče. Danas je u cijeloj Srbiji oblačno, temperature su prijatnije nego prethodnih dana. 21 stepen je trenutno u Novom Sadu, 12 je na Kopaoniku, 16 je na Zlatiboru, 22 u Kragujevcu i Beogradu. Sutra će biti malo toplije do 27 stepeni, ali i dalje uz dosta oblaka, ponegde i sa kišom.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Centar, Abela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slušaš
7: S3 Božnju.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

Maja Berović i Buba, uvek u pravo vreme na našoj playlisti. A Sanja Vučić nam donosi 100 problema i to su realno jedini problemi koje prihvatamo. Uživajte.

0: Aca Pejović, Fatalna doza, 6:27 minuta je, dobroveče. Vreme za najnovije vesti.
1: Povodom odluke vlasti u Bosni i Hercegovini da zabrani prelet aviona vlade Srbije, kojim je delegacija vlade trebalo da otputuje u Banja Luku na obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, premijer Srbije u tehničkom mandatu Đura Macut poručio je da takvi potezi vraćaju sve u regionu unazad. Macut će, kako je naveo, u Banja Luku doputovati automobilom. Počela je isplata državne pomoći za oko 2 miliona građana. Penzioneri od jutros dobijaju u zavisnosti od visine primanja 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara, dok će ostali punoletni građani po 6.000 dinara dobiti od 22. septembra. Korisnici novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka dobili su po 25.000 dinara, a borcima koji ne primaju dodatak sleduje 10.000. Predsednik Srbije zahvalio je penzionerima i borcima na doprinosu zemlji, poručivši da su novac koji danas dobijaju od države zaslužili i zaradili. Dva dana pred izricanje presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, na zgradi opštine Lipljan postavljena je ogromna zastava takozvane OVK. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da osiguraju mir, posebno u predstojećim danima do izricanja presude 16. septembra. Političko delovanje na fakultetima je zabranjeno, a blokiranje ustanova kažnjivo, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Povodom zahteva pojedinih grupa studenata da se početak akademske godine odloži zbog izbora, iz ministarstva poručuju da su izbori redovna aktivnost koja ne sme da remeti rad javnih službi. Čuli ste vesti.
2: Radio S3 vožnja
1: sa Jovanom.
0: Dobar dan i dobroveče, Estrinacio. Ovih dana imamo dosta nekih vesti o poznatima. Jennifer Lawrence otvorila Instagram, Lady Gaga postala mama, Teodosić i Maja Ognjenović se pomirili, Elisaveta Orašanin i Pavle Mensur raskinuli, ali nekako omiljena vest je da Magla izbacuje novi album Krive Drine do koncerta koji je preko sutra u Sava centru i jedva čekamo, a do tad slušamo Šifru. Uživajte!

0: Lina i Prljavo u vožnji sa Jovanom, još nekih 20 minuta imamo do 7. Dobro veče.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li je istina da se muškarci ponašaju bolje prema svojim drugaricama nego prema svojim devojkama? Drugaricama možemo nešto da kažemo bez da tražimo zonu bez nagaznih mina. Ne moramo da promišljamo i taktiziramo. Ja mojoj drugarici, budućoj kumi, redovno kažem da je frizura ni na šta ne liči. Zamislite da kažem to devojci.
3: Ali Lena kaže netačno. Jedan moj blizak drug nema devojku.
2: Verovatno se bolje ponašaju jer su to drugarice sa beneficijama.
3: Evo, kaže Mališa, samo da naglasim da sam ja svoju najbolju drugaricu oženio i u braku smo već 8 godina.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

0: Rasta i Voyage, Aman, 15 minuta je do 7, slušamo se na S3. S3 saobraćaj. Mirna situacija trenutno, nema nekih većih gužvi na glavnim putevima. Što se tiče Beograda, malo je usporeno u Kneza Miloša od raskrsnice sa Takovskom i Bulevarom u smeru ka Topčideru. Što se tiče gužvi na granicama, takođe bez nekih većih zadržavanja, nešto duže se čeka na Preševu na ulazu u zemlju. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: I gospodo!
3: Magla Band.
4: Tako dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
3: Nova pesma. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
9: Snimanja lek, za te bezobrazluk. Sačeš da upoznaš i ti moj postatluk.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
10: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
11: Eurokrem 500 grama, 329,99.
10: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
1: Slušaš S3 Vožnju.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
4: Sveti živ sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
8: Trending hitovi i samo dobar beat.

te halo, da lažem da nije mi stalo, dok samoj sebi ja nastravljam.

0: donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
7: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: Dis akcija. Moja kravica, mleko, 1 litar, 94. Dobro jaja, M klasa, 12 dinara. Vaš dis.
9: Tvoj. Lifestyle radio.

0: portale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Tvoj lifestyle radio. S3.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: poštovam.
1: Tvoj lifestyle radio. SS3.
2: Wow.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs
3: Tvoj lifestyle radio.